Ya, borek ngewon cokai padani bantar dadu doyak polisi ya. Iki tandane nek ngebos. Nek ngono gak tentara tok ono asramae, gak polisi tok ono pos, senajan tabuhan ya ono pos. Iki nek ngepos jelas jule bosen. Sih, tak nyacak ngepos koyok waljina. Oke, duduk. Capelak. Canteng.

0: be. Paman. Wong becak.
1: Ya, apa sih?
0: Wong bedang ke pangkalan kali Cutung Wotir.

bahaya. Yang dikabari ono maling kaya ngono kuwi ya bahaya. Ya lek sing dijukuk ki barang kaya kendaraan. Terus mari ngono rada kaya sapi, tikus, anu kok tikus wedhus. Lah iki sing digondol ki wong barang sing gemantung iki ya. Sing digawa lunga ki ya malatine malah. Kabeh iki mang Mas Opik barang ki matur sembah nuwun. Jenengan turu, Mbah. Gong wayahe. Oh ya ngendikane iki sing dadi Brahma Kumbara. Ya ning saiki apa iki brengose ana putihe Brahma. Alhamdulillah. Kula nika Lurah Karang Kedempel paring jejuluk menika nging Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen lho. Engko jogo-rogo dana rasa sundul langit. Niki pas Kemis malam Jumat manis. Nek wis Kemis kliwon ngene wis tenan. Wong gawe tapi ya apa ora diregeni sesuk legi. Monggo kula derekne dulur patrol burung punguk terbang kecantol daripada sore ngantuk mending ikutan patrol. Aduga ki sing wayahe Jumat legian, sing wayahe sesuk ki budal isuk makarya. Nggih monggo sare rumiyin. Ning tetep situasi kaya ngene ki dicek maneh kendaraan ki apa sing wis mlebu ning apa ning garasi ning omah barang. Kaya ning ngaceng Naruto iku masih ora mbakar sate ning Kalimantan kono ki ya bluke kaya ngono. Sepunten Mbak kula tak mantu. Tak mantu sik. Ayo sing kerja menisuk ngene iki ten gaden. Goleki perkara. Ayo timbange le kendaraan dilebokno iki sak wong-wonge mlebu gaden ngono piye? Rawon. Karang Kedempel ngene iki carik ya diceluki, bayan ya diceluki, kuwawa terus maring kono Jaga Tirta Jaga Boyo kabeh iki diklompokke rapat ning balai desa Karang Kedempel karo midangetne gending-gending utawa uga iki ya langgam campur sari. Nggih sabar rumiyin monggo ingkang sampun mlebet ingkang sampun nyengkuyung wonten ing adicara patrol kula badhe sing dereng sare sabar rumiyin kaya Bu Sri Purnomo, Bu Titik Widya Lestari, Bu Sri Panca Agung Iswaya, Bu Pan-

0: Pokoke waras purun mawon. Apa maning sing nambani iki Gus Lurah Karang Kedempel. Cocok. Ora katik mlintir. Ya kula aturi pinanak mawon dulur-dulur kabeh iki dur sing ana ning Karang Kedempel sing lagi piket kaya dening bapak-bapak satpam sing lagi iki ya ning pasar. Ya pasar induk ngadang kono ki wis mulai ya ta mulai rame. Aja maning pasar induk, pasar liyane induk ya rame. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol, patrol, patrol, patrol.
0: Nggih, patrol.
1: Assalamualaikum, Gus.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng dalu, Gus. Dalu pawartosipun.
0: Sepen, Bu. Kemis kliwon malam Jumat manis niku sepen.
1: Manis.
0: Apa maning?
1: Sepi, Pak.
0: Nggih, sepi.
1: Napa, Gus, kok sepi, Gus?
0: Nggih, akeh mantenan.
1: Oh. Manten.
0: Yo manten.
1: Sunaroso.
0: Oh, lha nek perkara kula niku nggih Sunaroso niku nggih kula pilih sabare to, Bu. Lha lek ora, kula niku Gus Lurah Karang Kedempel. Ben Kemis malam Jumat kula jaga. Tenang. Mubeng patrol terus mari ngono udan panas tak kelilingi. Ya napa?
1: Panas Gus tapi mboten udan Gus.
0: Nggih nggih nggih. Muga-muga ndang cepet iki udan. Aku ya dening Kang Imam Sutaji nika nggih ngoten. Kula nggih enten pas. Jaran aji. Di setel
1: kenapa Gus?
0: Ya di setel ke jaranan neng pos ku ya juga.
1: Oh, nggih.
0: Tapi Kang Imam Sutaji niku percados nek jaganane bae kuwi mesti aman Karang Kedempel.
1: Aman. Mboten wonten maling iku.
0: Kok maling? Rondo nika lho, rondo. Nika sari nika. Wah, nyaman. Mboten mboten ngleler wis. Uru. Jagan
1: nenten ingkang gugai.
0: Lho, mboten perkara mboten nenten sing gugai. Lek Gus Lurah Karang Kedempel waya jaga. Wah, kabeh padha mlebu kamar. Lawang dikunci.
1: Aman. Sari ngoten Agus.
0: Kabeh
1: angler.
0: Angler. Lek perkara lurae, Karang Kedempel. Liwat tok kabeh padha bret.
1: Malinge Gus Melayu Gus.
0: Ayo lho wong-wong penduduke Karang Kedempel
1: Melayu. Wah, mboten malinge sing Melayu.
0: Lah malinge sing teko kok. Nggih. Namung jenengan mawon.
1: Tampar.
0: Lah nggih, namung jenengan mawon kok.
1: Tampar. Tampar dibatek lho kok sak sapine.
0: Lah nek perkara tampar dibatek sak sapine 3 wulan kepungkur kula menawa. Lah niki tampar kula, tampar kula batek nika buara palan nika sing kula kesae.
1: Napa Gus?
0: Lah iya duara pala wong adang iku lho kok katut ning gunung. Tapi aman toh?
1: Lah ngating lho Gus masan ora bakar sate beluke kemendangan.
0: Lah ngene kok Bu, tasik. Nggih. Mugi-mugi ndang cepet udan. Ya, udane geke beluke ben iki ilang ngoten lho Bu.
1: Nggih.
0: Wah, lan jenengan terus pundi pawartosipun?
1: Napa?
0: Jenengan terus pundi pawartosipun?
1: Nggih sehat-sehat Gus napa
0: mboten. Iya lek padha sehat.
1: Tolong ngenani radi mboten sekeca. Oh nggih nggih nggih.
0: Lha nggih kok. Nggih sami Bu kula nika nggih. Kadang-kadang nika nggih mboten enak awak ngoten nika kula. Nedhi pijet. Kula wingenane nika entek dokter papat lho Bu kula.
1: Telah sembuh iki dokter.
0: Tangki.
1: Saged entek.
0: Entek. kok sentek lho. Ya dipangan rayap doktere. Lah doktere kok kula sing loro dokter hewan, sing kalih malih niku doktere menungsa. Wah niku leren diskusi, leren rapat anggone penyakit kula niku. Sing siji, ha niki gajahan.
1: Lah sing dokter hewan niku napa niku sing
0: sakitku? Lah kula lak gajahan karo semuten. Kan hewan niku Bu. Nggih. Eh selamat aku ana maning Parman kok lali. Lho kon kok ning dokter hewan pisan man? Apa man? Kula cacingen, Mbah. Cocok
1: wis. Dokter gajah. Kelingan.
0: Nggih mboten keliru.
1: Cacing pita nopo cacing nopo Gus?
0: Tapi kula mboten waras-waras nang dokter papat.
1: Sing kali dokter nopo Gus?
0: Dokter menungsa.
1: Dokter manusia nggih.
0: Nggih umum, ning umum Bu.
1: Nggih umum.
0: Lek umum niku lek umum.
1: Manusia gerai nopo Gus?
0: Lho, lek umum niku jauh dekat 5.000 Bu. Kaya sopir ae.
1: Kaya
0: angkot angkot umum. Enggak.
1: Angkot umum. Nggih,
0: niku khusus Bu, kula khusus dokter spesialis.
1: Oh, spesial.
0: Nggih, spesialis.
1: Spesialis jantung ngoten nggih, Gus.
0: Biasanipun lek kula niku mboten jantungan, Bu.
1: Mboten.
0: Mboten.
1: Napa ginjal?
0: Malah ginjal-ginjal kula. Nah, ginjal ya?
1: Ginjal-ginjal, Gus.
0: Nah, ginjal lah, mungkin yang laundry balik-balik, Bu. Lah, mungkin lo ginjal-ginjal. Patrol!
1: Patrol.
0: Monggo, Bu.
1: Kersanipun rame, Gus.
0: Nggih.
1: Kalau wau sangu nopo, Gus?
0: Ya, sangu korek kare bensin, Bu. Jadi rame. Ayo sangu bensin karo korek mak.
1: Napa?
0: Oh kopi. Nggih. Nggih kopi.
1: Kopi rupane kali puluranipun
0: anu bohong. Bohong. Bohong gendruwo nika lho Bu kula.
1: Mboten pahit ta golek bohong gendruwo.
0: Wah, carane masak lho Bu.
1: Mendemi lho Gus.
0: Mboten mendemi Bu, malah medeni.
1: Nggih kok.
0: Nggih. Apa maning?
1: Kula kan kliru.
0: Lah ngene iki kok.
1: Mendemi medeni lah gendruwo.
0: Nggih ta. Nika
1: nek bengi-bengi ora rego wedi dhuwur ireng.
0: Nggih, gede dhuwur ireng. Adek ngono ya.
1: Ngono si jenggote dawa.
0: Jenggote dawa. Lho lak nika kula ta, Bu? Gus
1: lurah.
0: Oh nggih. Nggih, Bu, nggih.
1: Lek gendruwo kan mboten
0: Gus. Nggih, wah, ribyak-ribyak niku. Pak Warsis Yunisi miliki di tenan.
1: Patrol,
0: patrol, patrol. Monggo, Bu.
1: Wah, nyuwun lagune napa Gus sing
0: seto Gus. Wah, niku badhe kula anu Kepati, Bu.
1: Nggih napa nggih Gus.
0: Kepati-pati niku kula badhe nyetel ning jenengan nedhi tembang napa Bu kula sumanggane.
1: Lah nggih Gus, kopi wengi mboten kepanjangan aku.
0: Oh, mboten, mboten. Terlalu panjang
1: mboten napa. Nggih pun jenengan ngopi nggih Gus.
0: Nggih kopi wengi nggih.
1: Kopi wengi.
0: Nggih Bu.
1: Terus kagem patrol nggih Gus.
0: Monggo monggo.
1: Kopi patrol.
0: Nggih kula derekne.
1: Jenengan kersanipun betah melek.
0: Nggih, betah lek mboten.
1: Lah burung punguk terbang kecantol.
0: Nggih. Nggih, daripada ngantuk mending ikutan.
1: Daripada ngantuk patrol. Ikut patrol di lurah Karang Kedempel.
0: Leres.
1: Nggih, tentu cari Bu Yatemi, wakile Bunda Riatin, kan ngoten iki Gus.
0: Wah, jentenan. Jenengan pikantuk pambagyo niku kok saking Kang Junet.
1: Oh, wis mbah nuwun.
0: Nggih.
1: Sampun pundi Gus Junet, Gus?
0: Niku Junet si miliki di anu sing mlukut. Mboten semerak niku, Bu. Ya wong WA-nipun niku bisnis
1: Junet wonten punten, Gus.
0: Oh, mboten, wonten mriki mawon.
1: Oh, nggih. Kagem Bu Sri Purnomo, Bu Sri monggo patrol.
0: Monggo patrol. Nggih, ngrencangi.
1: Dari ati.
0: Gus Lurah.
1: Patrol Bunda, Bu Cari.
0: Nggih, Cari. Yo Cari kedua. Nggih, Cari kedua niku cadangan nek. Cari kedua. Pertama mboten.
1: Nggih, cadangan.
0: Nggih.
1: Terus bendarane sinten, Gus?
0: Lah niku bendarane niku anu lek bendara desa niku lak bedes to, Bu. Nanti kula kula pegang piambek mawon, Bu. Nggih. Pokoke
1: mboten berarti tiga, Gus.
0: Lah ngene kok lek bendara desa niku lek disingkat lak bedes. Nah, timbange ngono wong karang kedempel gono sing gelem nggih kula rangkep mawon.
1: Nggih
0: gara-gara niku kan
1: nggih nggih dados lurah kalian nang
0: nggih bendara kula bendara
1: nggih sekretaris Ibu Yatemi.
0: Kalian
1: Bu Daryati
0: nggih
1: Ika Gembu Ariani.
0: Oh, Bu Ariani. Bu
1: Srikati. Wonten Pak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Pak Gempa Eko.
0: Eko.
1: Bopo Widi, Gus.
0: Inje, Bu.
1: Kalian Bu Widi. Wonten Kang Granto.
0: Ini kok nggih.
1: Kang Aceng, Bu Menawi, anu, Gus.
0: Oh, nggih. Sampun, Bu. Dereng Sari. Ini kok ngeten lho, Bu.
1: Sampun Sari.
0: Anu, dereng. Dari Padang, kok. Radio ini kok nggih radio apa mboten sketo ngowas-ngowas mawon.
1: Nggih,
0: nek niki lha kene kok TikTok mawon rumiyin mboten apa. Eh mboten ngoten streaming.
1: Dereng Sari aku.
0: Dereng Bu, dereng.
1: Oh, dereng nderek patron niku.
0: Nggih, cek son ten griya Bu. Nggih. Horek.
1: Wonten nggih, cek son.
0: Nggih anu ten griya piyambak Bu. Dadi digorek-gorekna pisan. Nggih.
1: Wonten mriki ben Gus wonten cek son.
0: Wah, alhamdulillah niku. Sing penting napa tanggale?
1: 18.
0: Oh, 18 inggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Monggo jenengan gabung.
0: Lah ya mesti.
1: Kenapa, Bu?
0: Nggih mesti ta, wong kula niku wis mesti undangan kok, Bu.
1: Oh, nggih, saestu niku.
0: Nggih, Bu, nggih.
1: Kagem Ibu Tati menika ngentosi Bu Tati menika, Gus.
0: Oh, alah yo.
1: Kenapa dalu menika ora diripun dipetuk teng kamar.
0: Alhamdulillah, nggih damel rencang, Bu.
1: Nggih monggo Bu Tati.
0: Bu Tati.
1: Patrol Bunda Sumiatun nggih Gus sampun Gus kagem setuwa ya pamireng Gus.
0: Nggih. Suwun lho Bu.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Inggih Bu.
1: Gus Lurah sehat-sehat selalu Gus.
0: Amin. Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Satu patrol wonten maling.
0: Inggih Bu, matur
1: sembah. Lek maling-maling anu Gus lek maling atine lho Gus.
0: Nggih kula sadarne pelah kula. Nggih. Kan nonton pelati. Nggih, suwun Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menika nggih pamundutanipun Ibu Pandan. Kleresan engko. Wih, jeneng tenan. Cocok. Wis ana kopine. Disuguhke wengi-wengi anget. Ning tambane nengko ketan bubuk. Ora ana ketane bubuk tok.

Mangga lor, mangga pinarak, pinarak. Ya, sepindah malih iki wong lek gur pingin betah lek. Surungane nika nggih kopi. Apa maning kopi murni nika. Jen cocok bengi tengah wengi dodolan iki ya sik ana sing dodolan tak dungakne iki laris-laris. Sing ana ning pos, bapak-bapak satpame yo padha piket, padha jaga. Ha sing ana ning kostrat, ana ning pundi nika nggih, ndaun nika nggih wonten. Wah. Kata, wong enten sing terminal barang iki melu ning TikTok barang kok. Ning 105,3 pro papat suara budaya Nusantara nika. Nggih tasik sareng-sareng. Mumpung ki wis jam 09.52 menit. Adungakne wae seger waras. Ayo ning iso dening dulur-dulur kabeh sing ana ning Karang Kedempel ki ya semono uga. Saya suwe ya tambah tresna.

0: bojomu tak seret tang laporan kok tak kerek imingi. Bojomu tak jak nangkep bon tak uyak uyak nopo rasane. Bojomu tak keloni.
1: Ya, ora apa-apa.
0: Kok bojomu tak nang jak nang mburi.
1: Ora apa-apa, Kek.
0: Bojomu tak kene ngene ngene.
1: Ora apa-apa.
0: Kok ora apa-apa?
1: Bojoku wis mate.
0: Aduh. Kenjengan.